0: Вечір добрий, пане господарю!
1: Чи є ти дома, чи нема?
2: Чи позволите колядувати?
0: Колядувати, дім звеселяти!